Лепоя, че се отрок върне домов, че е в стиски. Само, че е стар 32 лет и има своя служба, своя доходка, е туди лепо да се постави рок, али па сега сам постави, а та мама за месец, два месеца па вон си наше останование. Е па туди доста одвисно од узгоје. Хвала, на свидање, послушалка из Парлекије.